0: families staying strong during tough times. Family Ties with Susan Ng.
1: But it's a lot more about understanding her perspective as well.
2: Yeah, and that's important.
1: Yeah, looking for who will understand my perspective. Through this, we actually do understand each other a lot better.
3: Talk to a trusted adult, and then the kids will tell me, yeah, I tell my parents, but they don't believe me.
0: Family Ties, Saturdays at 11 a.m. and 10 p.m. on CNA 938.
4: Vietnam's diverse geography and climate, durians can be harvested here nearly all year round. Harvests moved to the central highlands from the Mekong Delta and southeastern region, helping keep supply going across different seasons. For the best pickings at the time of our story, we travel to Vinh Tre, located in the Mekong Delta region of southern Vietnam. It's a four-hour drive from Ho Chi Minh City, followed by a short motorbike ride to navigate the narrow pathways through villages that manage durian farms. A journey in search of this fruit turned out to be quite the adventure.
5: It's not easy because it's very slippery. The local farmers had suggested we put on slippers, and it's very slippery, so notice how everyone is treading very carefully.
6: It's very scary.
5: Yeah, scary.
4: At long last, the fruits of our labor. It's time to get to work.
7: Cây sầu riêng khó nhất mà khó thì mình phải làm sao đạt được mình mới thành công. Lúc mình làm bông mà nó không ra thì mình cũng phải là nằm đó đợi. Thí dụ như thời tiết mà thuận thì thí dụ một tháng, mà thí dụ thời tiết không thuận thì mình tháng rưỡi thì mình cũng phải ra bông à.
4: But since this farmer switched to growing durian 12 years ago, he's never looked back. He now grows several varieties of the fruit on his farm, from the local Risix to Malaysia's Musang King and Thailand's Montong.
7: Sầu riêng nào cũng mua hết trơn, bây giờ cái giờ vườn mình ngon là cứ việc là lái là chốt là chứ không có ăn thua giá cả với chủ lái thôi.
4: For Mr. Mui, durian growing has not only helped him put his 6 children through school, it also paid his wife's medical bills when she fell seriously ill.
8: Rồi mấy nhỏ nuôi gì nó cũng mắc đi làm hết trơn à, cái rồi đứa này thay phiên. Ông nhà thì ở nhà mắc lo giữ nhà với coi vườn. Chăm sóc vườn về ruộng rồi đó.
7: Trồng cây sầu riêng này á, nó nuôi mình thì mình phải nuôi nó ăn rồi phải tu bổ lại, chứ không phải nói là tôi bán được 100 triệu mà tôi bỏ túi 100 triệu, mình cũng phải nuôi lại cho nó chút đỉnh lên.
4: While Mr. Mới tends to his crop with gratitude, back home his wife puts her heart into supporting him in a way only she would know.
8: Vậy đó, pha sẵn làm sẵn cho ông, mình thấy ông ăn ít thì mua đổi buổi, đổi bữa. Bữa nay ông ăn này, thấy ông không ăn rồi, tới mai mua khác cho ông ăn. Đổi bữa nướng, bữa kho, làm mà đổi buổi không đó mà ăn cù ông không có ăn được. Ăn sáng ông ăn cái đó rồi là chiều không ăn được. Rồi cái cù tôi ăn không à, tôi ăn nhất tôi bập.
4: To ensure he produces good quality durian, Mr. Mui hires people to spray pesticide on his crops using drones. Most of Mr. Mui's durians are bought by a local exporter, which processes them at a nearby factory. Vietnamese durian entered the China market in 2022. Exports hit nearly $2 billion in 2023. This year's target is $4 billion.
9: Giữa Việt Nam và Trung Quốc là chúng ta có một cái địa lý rất là thuận lợi, mà chúng ta hồi xưa đến nay là chúng ta đã quan hệ cái mậu dịch tự do ở phía Bắc với nhau theo cái chính sách mậu dịch biên giới, thì chúng ta là có những sản phẩm đưa qua và dần người dân Trung Quốc trước đó, trước khi ký tên chứng ngạch, người ta đã biết tới sầu riêng của Việt Nam. Và khi chúng ta hợp thức hóa vấn đề đó, chúng ta xuất khẩu chứng ngạch và chúng ta ghi nhận vô số, thì cái đó là cái lợi thế rất lớn.
4: But Vietnam's Risix durian faces tough competition from its Musang King and Montong cousins. Malaysia's variety commands the highest price, followed by Thailand, then Vietnam. However, Vietnam is now starting to grow those varieties too. We visited an exporter to see how the quality of Vietnamese durian is assessed.
10: Tới này còn sống khoảng là sáng ngày mai là nó chín. Khoảng 8 tiếng nữa là chín. Âm thanh nó chưa rỗng, tông ở tông tái.